0: propia cadea, os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. A igrexa de San Mamede de Priegue, no concello de Nigrán, sufriu un roubo este mércores, 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario, coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócese agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profanación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Las dúas en Portugal. Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. Ato lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase o 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
3: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo. ¿Quién diría?

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: 4 en Sí Radio, encadenados a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 a 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria, prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros, non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla, previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento, aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gasoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 7 a 6 en
1: Sevicas, sí radio, somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados polos incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo Comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados ou aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán registráronse tres grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A igrexa de San Mamede de Priegue no concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro, no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos, que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócesi agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas, que teñen un significado religioso especial para os católicos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.

0: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Se estás aí, Si Radio. Somos como a ti.
2: I'm in love with it, yeah, yeah. I'm in love, yeah.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.
1: Let's go.

0: en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo, entre elas Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica. Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con Alxeria, prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros, non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla, previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento. Aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gasoducto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadaleito de Xosé Manuel Beiras chegou ao Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, onde comeza este mediodía un velatorio aberto á cidadanía para despedir o histórico referente do nacionalismo galego. As portas do museo permanecerán abertas ata as 4 da tarde. A esa hora celebrarase unha homaxe pública coa intervención de 5 persoas do seu círculo máis próximo. Entre elas, Martiño Noriega, co que Beiras mantivo unha profunda amizade, Miguel Anxo Fernán Bello e Ángel Huete. Despois da homenaxe, o corpo vai ser enterrado no cemiterio compostelán de Boisaca. Beiras foi un dos principais protagonistas da política galega dende os anos 80, aínda que nunca chegou a gobernar. O seu único cargo electo institucional foi o de deputado no Parlamento de Galicia. Baixo seu liderado naceu e medrou o Bloque, formación da que posteriormente abandonou a militancia para emprender outros camiños políticos, primeiro co movemento dos Irmandiños e a Nova, e máis tarde promovendo unha confluencia de organizacións de esquerda na que participaron tamén partidos estatais. A súa traxectoria marcou varias etapas do nacionalismo galego, dende a súa posición inicial de marxinalidade ata a súa consolidación como unha forza central na política autonómica.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez, Santiago Abascal e o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios, nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
0: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

Sintoniza Si Radio, Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana. Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: Abrimos os micrófonos azuis de Si Radio de Galicia para coñecer unha semana máis a actualidade do Concello de Ponteareas da man da súa alcaldesa Nava Castro. Alcaldesa, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Imos comezar falando pois por un dos eventos e cadra máis importantes que se celebran na vila, a gala dos premios Menina Sarmiento Ponteareas Distinguidos do Ano. Que nos pode contar?
1: Pois que estivemos a celebrar a segunda edición co obxectivo de poñer en valor o noso talento, o compromiso, a solidariedade e a excelencia das persoas, entidades e colectivos que están vinculados ao noso municipio. Cada ano queremos poñer nome e rostro ao talento que existe no noso concello e así desta maneira tamén agradecer traxectoras de toda unha vida, pero tamén descubrir novas promesas e iniciativas que están contribuindo a noso progreso en Ponteareas. Nesta ocasión recibiron os premios Menina Sarmiento a Sociedade Deportiva Xuvenil de Ponteareas en Deportes, que cumpría tamén 75 anos. Hai que recordar que comezou a súa andaina vendo o deporte do fútbol, o deporte de atletismo e o deporte de hockey, e a Asociación Adapta en Compromiso Social, Ainhoa Posada Alto Laguirre, como a ciclista Nova Promesa en PAMTRAC, a científica ponteareá Mónica Carrera Mouriño en investigación, bo papel como empresa e innovación, e os obradoiros de gaitas de Ponteareas en cultura, aínda que tamén podía ser na economía tradicional, pois Gaitas Gil e Jesús Represas, e Pablo Martínez Fernández Suárez en inclusión. E o noso embaixador de Ponteareas, Eleuterio Carrera, máis coñecido como Terio Carrera. No ámbito da inmigración e aviciñamento, pois a Luis Irmáns Barcia Boente, e así mesmo pois tamén quixemos ter unha mención especial a Nemesio Boente Tenda, con un merecido recoñecemento honorífico a súa intachable dedicación, compromiso e contribución no ámbito social.
0: Alcaldesa, tamén nos últimos días tivo lugar esa presentación do libro El camino del ciclista de Rafa Rodríguez, coñecido como Rafita, e que ademais contou pois con invitados de luxo.
1: Efectivamente, pois en realidade o acto estivo presentado polo noso embaixador, xornalista local da TVG, Terio Carrera, e contou pois con unha representación deportiva do máis alto nivel, ¿no? Estivo con nos o director xeral de La Vuelta, a quen quero agradecer a súa predisposición, presencia e compromiso, e Javier Guillén, que desprazouse ata localidade para poñer en valor pois a chega histórica de Ponteareas o ciclismo profesional, non? Onde contamos cos tres gañadores da Vuelta Ciclista a España. Somos o único municipio no mundo que conta con tres gañadores de estas categorías de probas no mundo do ciclismo. E xunto a él, o ciclismo de grandes voltas, pois tamén estivo un dos gañadores, que foi Álvaro Pino. Tamén pois así mesmo estivemos respaldados por figuras fundamentais do pelotón e da dirección técnica da comunidade, como Xosé Teixeira, que é da familia dos Teixeiras, do atletismo. Está no staff da UAE en actualidade, Xesús Carballido ou Evaristo Portela, no? Entre outros. Tamén se sumou, pois, dentro do panorama local, Borja Gómez, o noso fillo predilecto, deportista que dá nome tamén ao clube da escuela da Borja Gómez do Clube Ciclista Ponteareas, non? Que asistiu acompañado polo seu pai para roupalo e tamén pois para que sirva de exemplo. Que dicir do libro? Pois o autor provén desa dinastía dos Rodríguez, o seu pai foi gañador, o seu tío foi tamén gañador, tanto Emilio como Delio, o eixe central del camino del ciclista pois pon o valor de unha hazaña irrepetible, que Ponteareas é a única localidade que, como dixía ao principio, que ten tres gañadores. Cal sería o milagre? Pois se comentaba que si é o esforzo, a néboa, as condicións climatolóxicas e a comunidade como nos representa pois nese Corpus Christi.
0: Alcaldesa, gustaríame agora falar, pois no marco das festas de setembro, pois desa suspensión das actividades que tivo que ser, pois o día grande, o festivo local de San Miguel.
1: Efectivamente, pois tivemos que, por causa meteorolóxica, tivemos que suspender a celebración da botadura dos grobos, non? E por causa da alerta amarela, por fortes ventos, e despois, bueno, pois o pospuxemos para este vindeiro domingo, día 11 de outubro, a 1:00 PM, despois da misa, non? E tamén se recuperan o resto de actividades, como vai a ser este vendres, día 9, a verbena coa Orquesta Miramar, ás 9:30. Os obradoiros infantís eran o día 16 ás 5 e a Orquesta Capitol, pois, entre vendres 16 ás 9:30 tamén da tarde noite.
0: O 29 de setembro agora pasamos ao 1 de outubro con unha nova normativa que afecta a zona de aparcamento de Mercatea.
1: Efectivamente, pois quixemos dar un paso máis na mellora da mobilidade urbana do comercio local, que coa entrada en funcionamento o 1 de outubro da nova zona azul gratuita no aparcamento do Mercado Municipal Mercatea, e tamén nese aparcamento pois hai prazas reservadas para praceiros e praceiras. Tras a instalación da sinalización horizontal e vertical, pois supón a regulación de 108 prazas situadas de xeito inmediato ao mercado para garantir ese acceso fluido dos usuarios ás instalacións. E este sistema vai a funcionar de luns a sábado en horario de 7 a 3 da tarde. O límite máximo de estacionamento é de 90 minutos nesta franja horaria. A implantación destas 108 plazas reguladas coas 120 de estacionamento libre que xa estaban habilitadas na contorna do mercado, pois é un espazo alternativo pois para seguir tendo esa actividade dinámica que é o que supón as prazas de abastos para o comercio local.
0: Este mesmo día, o 1 de outubro, pasado 1 de outubro, entraba tamén en vigor a normativa dos VMP, co que todo coñecemos pois como os patinetes eléctricos.
1: Efectivamente, esta iniciativa pois arrancou coa distribución do folleto informativo deseñado para dar a coñecer de forma clara e visual a normativa vixente, e o que fai fincapé en a necesidade urxente de que os usuarios se adapten ás normativas de aplicación en vigor dende ese 1 de outubro, quedando estritamente prohibido conducir os patinetes aos menores de 15 anos en todo o termo municipal. Tamén se establece a obrigatoriedade de uso do casco homologado para todos os condutores de patinetes, así como o chaleco de alta visibilidade para garantir a protección do usuario. Tamén recolle esta nova normativa fora do núcleo urbano que só poderán circular por carrís bici, vías ciclistas ou vías segregadas do tráfico. Pois xa que, bueno, que estea todo o mundo dos usuarios dos patinetes pois atento a esta nova normativa, pois para que podan cumplirla para maior seguridade de todos.
0: Outra das novas importantes que temos que falar aquí en Si Radio é da aprobación definitiva da adxudicación do contrato de concesión do ciclo integral da auga.
1: Efectivamente, pois o Pleno do Concello aprobamos a adxudicación do contrato de concesión do ciclo integral da auga a empresa FCC Aqualia dunha maneira definitiva. Teño que pois recordar que levamos 2 anos e medio cos trámites administrativos, unha tramitación complexa, pois para que poda ser unha realidade, e aínda así, pois despois de esta aprobación, aínda hai 3 semanas por si outra vez as empresas que se presentaron pois recurren esta adxudicación. Esperemos que máis pronto que tarde isto poda ser unha realidade e comenzar con ese investimento de 32,5 millóns de euros en infraestructuras hidráulicas, é dicir, no saneamento integral do noso concello, que tan necesario é na todas as parroquias para que non haxan parroquias de primeira e de segunda. Métense conmigo de que prometera que en 2 anos isto iba a estar feito, pero quero recordar que levamos 2 anos e medio con este trámite administrativo para poder sacar adiante esta licitación. No proceso de esta licitación participaron 7 empresas, e nós o que si facemos é un esforzo pois para que sexa unha realidade e durante este prazo de adxudicación pois todos os anos temos que ter unha partida orzamentaria de 500.000 euros para as futuras inversións neste contrato.
0: Alcaldesa, importante para todas as parroquias a aprobación deste ciclo de auga, pero tamén importante a aprobación definitiva con carácter parcial do polígono 1 do Plan Especial de Reforma Interior da Portela en Xinzo.
1: Pois sí, votamos a favor o Partido Popular e o socio de goberno con abstención dos grupos da oposición, pero para nós supón un avance fundamental nesta tramitación urbanística tan necesaria para poder construir ese futuro centro de día. Esperemos que xa en breve estea o proxecto redactado e tan pronto estea o proxecto xa o sacaremos a licitación para que pois, os nosos maiores tamén conten con atención próxima e que as familias que dispoñan de máis apoio para os cuidados creemos que é fundamental. Este proxecto é fundamental para nós e tamén o vai a ser o de Gulans.
0: Alcaldesa, pasamos agora ao plano cultural que estivo moi presente durante esta fin de semana. Que nos pode contar desa décima edición de Outono en Son?
1: Pois en realidade é un orgullo contar con este tipo de actuacións, non? A décima edición do Outono en Son, grazas a Mistura Vocal, que é organizador, a formación musical coa que contamos aquí no noso concello. Estaban a celebrar ese décimo aniversario no Auditorio Reveriano Soutullo. Pois estaban conmemorando esa traxectoria especial de 10 anos, reunindo os mellores exponentes do canto coral no noso Auditorio Reveriano Soutullo. É fiel a súa filosofía de non ser pois un espectáculo exclusivo exclusivamente dedicado a un concerto, pois tamén contaron con obradoiros de canto totalmente de balde e abertos ao público e tamén pois para obradoiro infantil especial impartido polo compositor Julio Rodal, e onde tamén anunciaban pois Misturiña, que é o novo a nova coral para os máis cativos, non? Para nós pois en realidade foi de verdade que para todas me imagino que a xente que me estea a escoitar e se asistiu, pois foi todo un luxo con todos os participantes nesta décima edición, como foron Concerto Tempo, que é a formación Ferrolá, en Nura Ensemble Vocal, que era pois o coro feminino tamén do noso país veciño de Portugal, xunto con o broche final de Mistura Vocal e conxuntamente todos eles participando.
0: Para pechar esta entrevista, alcaldesa, temos que falar pois dunha gran estrea que tivo lugar no Eido Deportivo esta fin de semana no municipio.
1: Sí, pois baixo a organización de Enerxetea, en colaboración co concello, tivo lugar o pasado sábado pois a carreira popular 5x5 da Rosquilla, que encheu de deporte pois as principais arterias do noso municipio con 300 atletas participantes e con a saída e chegada en pleno centro da vila da Praza Bugallal. Un dos corredores que resultou agraciado, pois teño que destacalo porque de aquí veciño, Dani Bargiela, dos 10 kilómetros.
0: Alcaldesa, pois moitísimas grazas, como sempre, polo seu tempo, por estar hoxe con nos en Si Radio.
1: Moitísimas gracias a vos.
2: Concello Aberto. Unha fiestra directa cos alcaldes e alcaldesas dos concellos máis destacados da Bisbarra.

0: tarde, a unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de 2 seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Benvidos unha semana máis a Hora Bulideira aquí en Si Radio, un luns máis xa de regreso con competición ligueira outra vez en disputa despois dese longo parón de seleccións que vivimos. E bueno, un día festivo, nunha xornada festiva na que moita xente aproveitaría tamén para facer ponte, para ir de vacacións por aí, para, bueno, descansar, botar tempo coa familia. Aquí non paramos, o deporte volveu esta semana ademais con, bueno, con xornada de luns que todavía haberá disputarse. De feito, en segunda división están a disputarse partidos actualmente. Está en disputa o Valladolid fronte, a ver se non me trabuco, fronte ao Albacete, o colista da competición. De feito, está sendo unha tunda, unha malleira impresionante por parte do Valladolid ao Albacete. Pero bueno, isto son cousas do outro lado, poderíamos decir, do medulio, do outro lado das nosas terras. E aquí temos que falar do noso deporte, do que nos toca. Ollando tamén cara as dúas principais categorías do fútbol español, como é o caso do Celta e do Celta Fortuna. Esta semana teño que comenzar cun editorial, como adito comenzar eu. Pois veño a reflexionar precisamente sobre unha cousa que este ano o Celta está amosando de xeito regular, semana tras semana. Houve algunha semana que non, pero en xeral está sendo un pouco o alicerce deste equipo, o sustento deste equipo semana tras semana, pero que non namora, non conquista a xente. Houve, bueno, algo máis de calma, algo máis de optimismo despois dese 5-0 co que despedíamos a competición liguera durante esas tres semanas o Racing de Santander, pero volvemos un pouco ás mesmas. A sensación que nos queda con este equipo é que é moi competitivo. É un equipo terriblemente efectivo, terriblemente co ámbito, connotación, podemos dicir, positiva e negativa da palabra, que obtén puntos, que hai quen de sumar, que sostén porterías a cero, un Celta sólido, sólido, sólido, como nunca houbo en primeira división. Non lembramos equipos tan seguros a nivel defensivo. É seguridade, entre comiñas, seguridade porque o resultado di que rematamos 0-0, non polo feito de que o Celta non conceda ocasións de perigo, que eso sí que estamos a ver que é así. Pero bueno, un equipo que sí que suma, que se agarra os partidos, que sabe sufrir, que sabe soster eses resultados, pero que despois cando se lle exixe, cando se lle pide, cando se lle reclama algo no ofensivo, cando no aspecto máis primixenio de entretemento do fútbol, que ao final non deixa de ser un entretemento de entreternos, de estarnos pegados ao televisor, de engancharnos como equipo, pois é un equipo que está xerando unha profunda, bueno, fonda non sei, pero polo menos unha certa desafección entre o seu aficionado, porque é un equipo aburrido, é un equipo que non impresiona, é un equipo que non ten ocasións, é un equipo que semana tras semana tes a sensación de que tenta ir cunha mentalidade conservadora aos partidos, unha mentalidade de é mellor sumar que non facelo. E todos estamos de acordo, ao final das xornadas, das ligas, das competicións, que sumar é positivo sempre, e iso ninguén yo vai negar a Claudio, pero estamos un pouco desnamorados ou un pouco, pues, decepcionados co feito de ver un equipo, pois, que hai días que se pode considerar cobarde. Non sei se a palabra cobarde vai da mando que vimos esta fin de semana en Elche, pero desde logo non foi un equipo que enamorase, non foi un equipo que cativa o espectador a través dese atrevemento, dese xogo vertical, dese xogo bonito de ver, dese xogo que outras veces sí que vimos neste Celta e que cada vez, pois, se mellou unha cousa máis lonxana, e sobre todo desde que está Claudio ao cargo do equipo, coas súas cousas boas e tamén as malas, como é esta. E por aí vai un pouco a miña opinión ou a miña reflexión desta semana, de que temos que volver tamén a iso. Temos que volver aos riscos, temos que ser un equipo que ás veces tamén non teña pudor no momento de encaixar un, dous goles, pero de ir a pola victoria cada fin de semana. Semella que a victoria interesa, a victoria importante, pero sempre ollando co punto de esguello. No pasado non había tanto esa sensación de ollar ao punto de esguello, ollar o xeito de sumar. Non importaba perderse, ías a polo partido. Oxe, o Celta é moito máis cauto. É a sensación que teño, con ese xeito de encarar os partidos, con ese xeito de vivir os partidos. Tamén é certo que hai moitos factores que puderon levar a que o Celta non gañase, tamén é certo que o Celta tivo as ocasións seguramente máis claras, esas de Driveix ao final do partido, coa que, bueno, non conseguiron decantar o resultado a seu favor. pero non deixa de ser unha cousa, pois iso, que nos ten a todos un pouco decepcionados co equipo, podemos dicir. Contentos porque os resultados chegan e porque é un equipo moi competitivo, pero decepcionados no plano de, bueno, de que o equipo non consigue, pues, sumar ou non consigue sumar a través dun xogo espectacular, dun xogo que nos encante, que nos encha os ollos. Iso está faltando. E esta era a miña idea, a miña opinión respecto do partido do Celta. É un pouco que nos deixa despois dese 0-0 co que regresaba a competición ligueira nese visita do Celta ao Martínez Valero, que, bueno, é certo que suman un puntiño, seguen rabuñando postos na clasificación, marcan algo de diferencia cos equipos que están abaixo, sempre positivo manter esa dinámica, despois de ter baixas, sen Román, sen xogadores importantes, pero cun equipo que, como dicimos, pues, está un pouco lonxe da súa mellor versión, polo menos no tocante ofensivo. No defensivo está sendo un equipo moi sólido, notable, brillante, pero no defensivo, a verdade, que está sendo un equipo que precisa mellora. Sobre este tema falaba precisamente Claudio Giraldez na rolda de prensa de onte.
1: Fuera de casa, hoy no ha pasado lo que... Bueno, el partido, realmente el planteamiento táctico de ambos equipos, yo creo que teníamos claro lo que podían hacer ellos, jugando de cuatro, cómo nos podían apretar. Intentamos empezar el partido de tres y acabar al minuto 10, creo que íbamos a jugar de cuatro en ataque, intentar sorprenderles en eso, pero no hemos estado fluidos con la pelota. Cuando no estás fluido con la pelota, estás incómodo y no te sale lo que tú quieres, que no ha pasado lo que queríamos en el partido. Creo que tener seguridad defensiva, ser capaz de defender bien en bloque bajo, el balón para que hemos estado muy bien a nivel defensivo en esas dos zonas del campo, pues te hace que puedas mantenerte en los partidos, pero no me llega al nivel del equipo de hoy, es una realidad, no me ha gustado, nos hemos precipitado muchísimos ataques, hemos estado muy imprecisos en lo técnico, hemos llegado tarde a la presión, bueno, hemos hecho bien dos fases del juego, tres con la transición, creo que hemos estado bien, no hemos permitido que nos corriesen, pero es poco y tenemos que hacer mucho más para poder ganar, y ese es un poco el mensaje con el que yo me quedo de estos cuatro partidos fuera de casa. Tenemos que hacer más, pero tenemos una base sólida que nos permite competir.
0: Esa é un pouco a mensaxe de Claudio, a idea de Claudio, a idea que temos todos. Un equipo que está competindo, un equipo que semana a semana pois é quen de soster partidos, pero que lle faltan moitas cousas. Lle falta ser ese equipo ofensivo, ese equipo que consiga sorprender a través do ataque. Como el vendí, tamén en palabras de míster, en palabras de, podríamos decir, táctico, de algún xeito, pois de... Bueno, de estar mellor en moitas outras fases do xogo, ademais da defensa, de impedir transicións e de impedir outras cousas que o equipo, coa disciplina e a capacidade competitiva que ten, pois xa é quen de facer. Pero non todo son noticias negativas, evidentemente. Eu son crítico, a min gustame ser crítico, habrá xente que tamén sexa crítica, porque a verdade é que onte, entre que era domingo, 2 da tarde, que era, pois, eso, ponte de festivo, moita xente seguramente aproveitou para botar a siesta, isto é así, haberemos dicilo así, era un horario, un partido que se prestaba para isto, por moi fiéis e moi enamorados que xeamos deste equipo, a verdade que ten momentos así, a verdade que, pois iso, é un equipo que non está sendo quen de emocionarnos, pero como digo, ten a súa parte positiva, e a parte positiva é precisamente esa seguridade defensiva que ten. Só 6 goles nos primeiros 8 partidos da competición, 3 deles nun mesmo partido. Estamos a falar dun equipo que encaixa moi, moi, moi, moi, moi un poquinho, e que está, pois, moi, moi seguro atrás, cun Rado ao nivel, e sobre todo, pois, cun xogador que foi nomeado xogador do mes a semana pasada, que é Joel Lago, e que tamén Claudio destaca no partido deste Martínez Valero por preguntas que fai, pois, o noso compañero da Radio Galega, Víctor López.
1: Sí, sí, va creciendo. Creo que es importante que los jugadores que llevan menos partidos en primera división vayan aprendiendo rápido. Él lo está haciendo. Ha jugado con, incluso arriesgando en entradas, que sabía que era ganador. Creo que ha tenido un duelo muy difícil, que es Niño, que es un jugador muy incómodo porque juega muy bien de espaldas, te va al espacio, te gana por arriba. Es muy buena referencia en el área. Ha sido capaz de igualarlo y creo que ha hecho un buen partido, como otros jugadores en el plano defensivo, sobre todo en el bloque bajo. Pero creo que tenemos que conseguir tener mucho más control, mucho más situaciones de peligro y de juego ofensivo, incluso de presión avanzada, con intención de robar o de interrumpir. Hemos permitido que el rival saliese muchas veces. No ha pasado lo que queríamos en situaciones de presión y de juego, y nos has sostenido en el partido pues un buen funcionamiento en bloque bajo, en el que nuestro central del medio, en este caso Joel, ha rayado buen nivel.
2: ¿No pasó en ningún momento dos partidos nada lo que querías o...?
1: Creo que los últimos 20 minutos de la primera parte somos capaces de darle tres vueltas a la pelota. Nos plantamos muy fácil en el último tercio de campo. Es verdad que yo creo que ahí por cansancio nos precipitamos en acciones que teníamos mucho tiempo para poder finalizar mejor. Creo que hasta el minuto 20 de la segunda parte también le dimos varias vueltas. Fuimos capaces de por lo menos instalarnos en campo rival y tener más paciencia en la construcción. Y creo que los cambios nos han permitido tener un poquito más de energía, pero nos han desordenado en situaciones de presión y de ataque. Y no hemos tenido, para mí era un partido de desgastar al rival. Ellos lo han entendido muy bien con el calor que hacía. 27, 28 grados en el mes de octubre, y de lo que venimos nosotros de allí no es sencillo. La gente estaba con las piernas para arriba y mareada en el vestuario, es una realidad. No sé a quién beneficia jugar a estas temperaturas, pero es lo que nos está pasando en este momento de la temporada, sin parón de agua además, que bueno, es algo un poco raro. Pero bueno, adaptarnos, hemos competido bien y para eso vale, insisto, muchos mecanismos del equipo, para cuando no estás cómodo y no estás del todo correcto en lo técnico ni en lo táctico, pues que tengamos mecanismos para poder competir. Y es la lectura positiva que hago, aparte del cúmulo de partidos, pero insisto, no me llega lo que hemos hecho hoy, no me ha gustado el equipo, es una realidad y trato de ser sincero siempre cuando salgo públicamente, y es lo que siento y lo digo así.
0: Como que intenta sumarse a autocrítica tamén Claudio, deixaran claro que non lle gustou o equipo, pero temos claro que tamén pois é consciente das circunstancias que afectaron o equipo, esa calor, esa fatiga que puido vivir o equipo en moitos momentos do partido, e tamén é consciente da parte positiva que, por suposto, aquí tamén remarcamos, ademais da crítica, da seguridade deste equipo, que ao final, nun día no que non foi brillante, nun día no que sofreu, nun día no que incluso o Elche puido merecer máis ou tiña máis gañas polo menos de ir para o partido, que un pouco a sensación que pode ter moita xente, pois acaba sumando un puntiño máis, que agora mesmo deixa o Celta a falta de que xoguen, bueno, varios equipos ese partido pendente que teñen de luns, pois noveno clasificado, con terra de por medio cos equipos do descenso. O Valencia que empatou onte, o Málaga que tampouco gañou, eses dous van dormir en descenso. Por demais, pois hai unha manchea de equipos por debaixo do Celta, ademais de outros tantos que se suman a esa listaxe de equipos con 8 puntos. Celta, 5 empates que acumula xa no que vai da competición ligueira nestas primeiras 8 xornadas. Non perde moito, pero só gañou ese partido fronte ao Racing de Santander. Entre mentres, pois segue sumando, segue máis ou menos asentándose nesa zona media da táboa, e segue pois competindo, que é a palabra que emprega Claudio, e que tamén pois hai que destacar o equipo, a verdade que están a facelo. Tamén dicir que evidentemente con rotacións, con un equipo que non adeita ser o, bueno, ten cousas de habitual, pero non era o 11 habitual do Celta, ou polo menos non era un 11 tan recoñecible como a outros, porque neste equipo sabemos que cada semana é unha historia diferente, e agora inicia deste xeito unha xeira de partidos que a verdade vai ser movida. Estaremos aquí en Si Radio tamén para comentala, como plato forte esta semana, ese partido de xoves ás 9 fronte a Juventus de Turín, que, bueno, despois deste partido, a verdade que non se encaran con demasiado optimismo, e máis sabendo do equipazo que é Juventus, pero acabaremos estar aí para comentalo e para seguilo de preto e para ver que nos deixa ese enfrontamento de competición europea. Sen máis, comentando cousiñas varias, tamén temos que falar, evidentemente, do Celta Fortuna, que tamén xogaba esta fin de semana en Balaídos, fronte á Real Sociedade, nunha hora moi boa, verdade, ese encontro sábado ás 9, bastante xente tamén en Balaídos para ver ao equipo de Freddy Álvarez, que despois de un mes prácticamente de baleiro, con mala fortuna, como foi no caso do Molinón, que a verdade que xogou un moi bo partido, pois esta fin de semana enfrontábase a un rival, poderíamos dicir, directo, neses postos baixos, outro filial, outro equipo que lle podes meter man, e cumpliu con nota, un primeiro tempo brillante, 4-1, enqueixaron un golo final, pero a verdade que foi un equipo dominador, un equipo brillante no ataque, no que se poden destacar moitísimos nomes, pero seguramente con nome propio de Ángel Arcos, entre tantos outros do que nos deixou esa goleada. Victoria que serve para que o equipo volva a ollar un chisco cara arriba, volva a afrontar con tranquilidade pois os seguintos partidos da segunda división, e sobre todo iso contra un rival que seguramente tamén este nas quiñelas da permanencia ou do descenso este ano, Eco que era importante tamén manter unha diferencia de goles alta, así que gran pulo esta victoria do Celta Fortuna de Freddy, que tamén dicía isto na súa rolda de prensa pospartido.
3: Deixar a portería cero.
4: Bueno, sí, aquí o importante é gañar, é sumar de tres, e logo se eres capaz de deixar a portería cero, pois é un añadido. Nos necesitábamos gañar, viñamos de 4 partidos en facelo, cun empate, 3 derrotas, creo que merecidamente. Entonces, bueno, esta victoria pois nos dá confianza do que estamos facendo, do que viñamos facendo nas últimas semanas. E ao final, pois bueno, é algo que os xogadores necesitan, as victorias, todo o mundo necesita victorias. E hoxe, pois bueno, de unha maneira bastante contundente, ata bueno, ese gol que non podíamos evitar, ¿no? Cando sacan moitísimos cornes, sempre hai posibilidade, un equipo moi alto e bueno, unha pena, pero contento, moi contento polo traballo.
3: ¿Qué?
4: Bueno, se poñen eles, nos escaparates se poñen eles co que están facendo, co seu traballo. Eu o único que intento é aliñar aos xogadores que consideramos en cada partido e logo se son eles, ¿no? Eles son os que fan o traballo, eles son os que destacan. E contento polo traballo deses xogadores que tiñan brache, pero contento tamén por os demais, ¿no? Un equipo que che centra moito, que saca moitísimo centro lateral, defender todo eso non é doado. Parte, bueno, sabemos de que era un equipo con moitísima presencia física, entonces bueno, quero quedarme co traballo de todo o equipo, non nas individualidades de algún xogador.
0: Tamén evidentemente valora moito este triunfo Freddy Álvarez, pois tendo en conta o momento da tempada no que están, tendo en conta a xeira de resultados e os próximos partidos que se ven para o filial celeste. Escoitámolo.
4: Necesidad, lo que intentamos es cambiar dinámicas. Al final, cuando llevas 4 partidos sin ganar, necesitas ganar. Al final son jugadores, son gente joven, y cuando no ganas, pues al final, pues bueno, eso pasa factura en sus cabezas y en la nuestra y la de todo el mundo. Al final esto funciona así, y las victorias pues lógicamente dan confianza, reafirman el trabajo que se está haciendo. Venimos a hacer un muy buen partido en Gijón sin tener ningún premio, y al final pues bueno, le darle continuidad al todo trabajo que están haciendo los chicos, sabiendo que estamos teniendo semanas, bueno, de mucha dificultad en el día a día, pues aún así, pues mira, los chavales tienen hambre, tienen ganas y bueno, y me alegro muchísimo por ellos.
0: Pois iso, aí está esas palabras de Freddy Álvarez despois do partido fronte a Real Sociedade B, fronte a ese Sanse que a verdade que foi vapuleado embalaídos por un grandísimo Celta Fortuna. Vimos a mellor versión ofensiva do equipo de Freddy. Nada, o equipo de Freddy Álvarez que grazas a este triunfo, tamén a falta do que fagan varios equipos nesta xornada de luns, sae dos postos de descenso, mete distancia de por medio a Real Sociedade B, que agora mesmo a que marca ese descenso con 8 puntos, suma 11 e agrégase, pois como dicían na rolda de prensa dos postpartido, a un bo número de equipos, como poden ser el Lense, Tenerife, Las Palmas, Granada ou Oviedo. Estamos a ver que esta categoría é ben competitiva, ben difícil, que hai equipos que incluso veñen de primeira e que están nesa zona baixa clasificatoria. En todo caso, pois a Celta Fortuna que para os seus intereses rompe unha mala xeira, como dicía Freddy, e volve a sumar de 3. Dicir que a semana que ven o equipo xogará luns, de novo na casa, fronte ao Club Deportivo Tenerife, un enfrontamento entre recén ascendidos, un equipo que o ano pasado, verdade, que co Celta de Freddy pois tivo dificultades con el. Lembramos ben ese partido no El Mántico, no El Iodoro, perdón, que se fixara tan complicado. Así que nada, luns a 8:30. Haberemos falar tamén previa de partido dese enfrontamento do Celta Fortuna de Freddy e seguir de preto que será quen de facer este Fortuna, que a verdade que despois desta xornada pois encaramos todo con moitísimo optimismo. E dentro de optimismo, de futuro e de noticias do Celta Fortuna, tamén o luns comezaba cunha importante noticia dentro do organigrama celeste, da canteira celeste, como é o caso da renovación de Anxo Rodríguez ata 2030. Este rapaciño que subía o ano pasado do xuvenil, tamén incentivado pola situación de lesións na defensa do Fortuna no comezo de tempada, que acabou tendo oportunidades e facéndose un home, podemos dicir, fixo na alineación e nas convocatorias do Celta Fortuna, prácticamente asentado como un titular desde o primeiro momento no que piso filial, que este ano está volvendo a ser titular, por suposto, en segunda división, con esa dificultade que ten a categoría, a un nivel seguramente máis baixo do que estivo en primeira ref, pero dando boas sensacións tamén, sendo un rapaz que sabemos que ten un futuro inmenso. E deste xeito, pois o Celta tamén quere blindalo, ten a intención de blindalo e anuncia esta luns, este día festivo, pois esta grandísima noticia como é a súa renovación ata 2030. Un central moi noviño, lembramos, do 2007, que, bueno, neste primeiro ano de Celta Fortuna de pleno dereito, podemos dicir, con dorsal de filial, con ficha de filial, na segunda división, pois acaba garantindo o seu futuro para as próximas 4 campañas. Unha renovación importante, unha renovación incluso ilusionante, porque sabemos do teito que pode ter Anxo Rodríguez, e que tamén pois recollemos de, bueno, acollemos de moi boa gana, porque é un xogador que apetece seguir vendo coa camisola celeste, que queremos velo medrar como tantos outros que están neste Fortuna. E pois con isto Anxo Rodríguez pois sela ese compromiso que ten co equipo celeste. Repetimos, por se non quedou claro, eu creo que quedou claro, pero hai que repetirlo sempre: Anxo Rodríguez, xogador do Celta ata tempada 2030, 4 tempadas que asina o central galego. E con isto podemos facer unha breve pausa, de seguido empezamos con o noso pospartido, como sempre, como cada luns, con osos Santi Morel.

0: E como cada luns temos xa por aquí a outro lado das comunicacións a noso Santi Morel para facer o pospartido que foi esta fin de semana, que a verdade que, bueno, deixo un pouco de amarguexo, boas noticias pola parte do Fortuna, boísimas, pero temos que falar sobre todo do Celta na súa visita a Elxe nese punto que sabe a, bueno, non sei se a pouco, se a moito, pero que desde logo non deixa contento a ninguén pola forma no que sucede no Martínez Valero. Non sei se é o teu caso, Santi, que tal? Feliz festivo, boa semana, como viviches ese Celta Fortuna, bueno, ese Celta Fortuna, ese Elche contra Celta, mellor dito.
1: Moi boas, pois nada, encantado de estar aquí. Nada, a verdade que vivina o partido un pouco de, non sei como explicalo, pero bueno, partido moi moi moi moi aburrido, a verdade. Sí. Que non pasou absolutamente nada. Bueno, ao final unha mágoa ocasión no final de Drewich, que creo que foi o máis entretido do partido, ese tiro. Pero ao final, bueno, 0-0, reparto de puntos, creo que os dous equipos xogaron a empatar. Creo que ningún arriscou o suficiente para adiantarse no marcador. A verdade é que empate xusto, partido aburrido, e xa pensar na Juve.
0: Sí, iso tamén é importante porque hai que ter en conta que bueno, vense agora un carrusel de partidos tremendo para este mes de outubro. Vai estar tremendamente concorrido o calendario do Celta. Vai ter que xogar prácticamente dous encontros cada, bueno, un encontro cada tres días, dous encontros cada semana. Entón, pois, non sei como valoras tamén este punto, este resultado, en perspectiva do que vai ser o longo do mes.
1: Sí, bueno, a ver, eu creo que seguimos bastante espesos tamén por non ter xogado durante semanas. Ao final, eu creo que un parón de seleccións tan grande tan largo, ao final creo que perxudica aos clubes, perdese o ritmo de competición, porque ao final son casi un mes sen xogar.
0: Sí.
1: A verdade é que eu creo que iso se notou no partido, ao menos na parte do Celta, que foi un partido bastante lento, en combinacións, non en ataque sí que xa viramos que custa bastante encontrar portería, pero o sea, que non se tirou a portas, que eu recorde, o Celta, así que el se tiro dúas que, bueno, a verdade é que por sorte foron bastante centradas, pero bueno, sí. Tampouco foi moito perigo. A verdade é que creo que é iso, creo que ao final o parón de seleccións perxudicounos pola maneira que xogamos. Si que xa viramos partidos aburridos do Celta, porque este foi insufrible.
0: Sí, sí, ademais eu creo que, a ver, dicindo excusas claras, que isto tamén o comentei ao longo do primeiro bloque do programa, podríamos dicir de hoxe, deste luns, repasando un pouco o que pasou esta fin de semana, que os horarios tampouco axudaban, porque un domingo ás dúas, sabemos que o Celta non ha dito ser un equipo entretido este ano, pero co horario que nos puxaron tamén era un partido que se prestaba para que alguén botase unha soneca ou estivese de sobremesa totalmente desconectado do que pasou. De feito, moita xente pasou, eu faleino, resulta semella que foi unha cousa así como unha endémica. Non sei se ti viviches tamén un pouco con esa soneca o partido, porque a verdade é que prestábase.
1: Sí, no, é que a cousa é que, bueno, eu estaba máis ou menos entretido porque tamén estaba a carrera da Fórmula 1 a mesma hora co partido, entón estaba botando unha ollada como iba a Fórmula 1, entón puiden quedarme desperto, pero é partido para dormir mentras se xoga, porque ao final,
0: sí, sí.
1: Hora da siesta, 3-4 da tarde sobre mesa, ao final, é que iso, foi creo que dos partidos máis aburridos que vi na miña vida.
0: Pode ser.
1: De feito, tive un amigo que lle pillou traballando, explicou nun grupo de WhatsApp que temos, tal, non pude ver o partido, e todo o mundo dixo, que sorte tes.
0: Non te perdiches nada, sí, sí, sí.
1: Unha hora e media da túa vida que ao final, que estou vendo aquí o partido, o Celta, en 90 minutos conectou 280 pases.
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, para un partido de fútbol, 280 pases, sobre todo como xoga o Celta, é pouquísimo, pouquísimo, sí. O sea, entón, a verdade é que Eu creo que bueno, a ver, al final tampouco hai moito que comentar deste partido porque non pasou moita cousa. Que,
0: no,
1: no. Eu creo que o que máis teño que comentar é que, que me preocupa bastante é que temos menos sangue que o ano pasado. Porque
0: sí, como equipo que lle falta moito colmillo, é moito risco, é moita capacidade para xerar cousas, é a sensación que contén.
1: E tamén moita sangue para estar un pouco pillos, espabilados. Unha cousa que me chamou moito a atención do partido é que, por exemplo, o árbitro do encontro foi bastante caseiro. Sí. O que me refiro é que tres tarxetas amarelas no Celta, unha de Joel Lago que é incomprensible como pode sacar tarxeta amarilla, incluso pitar falta nunha xogada que non ten nada, unha carga normal, e sacas a primeira parte do partido cando non estaba ocurrendo nada, non era un partido bronco, non era un partido de así de moito contacto, e xa sacas unha tarxeta amarela no, na primeira parte a un central que sí que é o central máis agresivo do Celta. Non entendín esa tarxeta, tampouco, bueno, a de Javi Rueda, pois, tal como iba o partido, eu tampouco sacaba tarxetas, pero o que máis me chamou a atención é que, por exemplo, xusto despois da tarxeta a Joel Lago por unha carga así, que cargou a espalda do rival, xusto lle pasou o mesmo a Pablo Durán no outro campo e non pitou nada diante do línea. E eu que reclamo aos xogadores do Celta que estén máis pillos, que é tan máis presión ao árbitro, ao final os árbitros non se van a sacar tarxeta amarela ni nada por estilo por protestar unha vez ou dúas, final ten que ser algo moi exagerado, pero o que noto no Celta últimamente que non hai presión, non hai ese estar espabilados. Por exemplo, o outro partido que veo contra o Racing de Santander, no penal non protestou nadie, non,
0: sí.
1: O sea, creo que foi penalti por mano, por non me acordo ben. ninguén do Celta foi disparado o árbitro e dice, "Ei, mira revistas de acción ou pita penalti."
0: Sí, sí.
1: Eso que os hizo ao Celta, a verdade é que creo que estas últimas tempadas perdemos ese estar máis encima, enriba do árbitro, de protestar accións, estar máis intensos nesas xogadas, máis espabilados, máis, ei, Arbi, mira isto, Arbi, sacaste esa amarela por mesmo na outra área e aquí non sacas nada.
0: Sí,
1: co árbitro.
0: Sí, ese punto tamén un pouco de astucia, Lizgairo, de meterse un pouco no partido tamén nese plano e de involucrar ao árbitro e condicionar un pouco tamén a través dese tipo de intervencións que, a ver, sabemos que con árbitro ten que ser profesional, ten que ser serio e non verse condicionado, pero esas cousas sabemos que dun xeito ou de outro tamén teñen un efecto, así que pues, é un bo xeito de competir tamén, que é unha palabra que emprega moito Claudio ao longo da rolda de prensa posterior ao partido. Ele dicía que non lle gustou o equipo, pero remarcaba positivamente o valor competitivo deste Celta. Eu non sei como ves, a verdade é que, a ver, divertido non foi. Podemos votar, xa dito de broma, dito de broma todo o tempo, o tema da siesta, pero a verdade é que sí que é un equipo que non está xerando moitas ocasións de peligro, as poucas que tivo, a verdade é que non as aproveitou, yo estivo a máis clara e acabou fallando. Poderíamos estar falando dun triunfo nun partido no que a verdade non fixo prácticamente nada o Celta en ataque, pero así con todo, portería cero, só seis goles no que vai de tempada encaixados, é un equipo que suma prácticamente todas as semanas, así que nese sentido, pois, creo que ten razóns polo menos para falar Claudio, non sei como vestir.
1: Sí, é que a ver, ao final eu o que penso é que podemos xogar da maneira que queiramos, é verdade que dame igual se xogamos para xente que durma sexta ou se xogamos como o Barça de Guardiola, a mí dame completamente igual, sumamos puntos, ao final o Martínez Valero aí no estadio do Elche o ano pasado foi horrible, sabes? O sea,
0: sí.
1: Prefería mil ver este partido antes do partido que foi a tempada pasada, que aparte estive na liga no Martínez Valero, a verdade é que foi
0: días
1: bastante entretido, chegou o partido, ao final foi 0-2 o algo así 2-1 ou 2-0, non sei, sei que perdemos, sei que xogamos moi, moi, moi, moi mal. E nada, e ao final, pois mira, un puntiño, portería 0, Radue, sí. De momento Zamora.
0: Zamora, efectivamente.
1: Eu penso que non estamos defendendo tan ben para que ao final sexa Radu Zamora, estamos o equipo menos goleados da liga, verdade que eu penso que aínda non estamos de todo seguro.
0: No, bueno, tamén hai que ver. Perfecto. Sí, sí. É un dato un pouco trampulleiro porque hai que ver o calendario do Celta, quero dicir. Xogou contra Valencia, o Osasuna, que sabemos que vende de destituir a Ramis e anunciar a Iago Barsate hoxe como adestrador. Athletic Club de Bilbao, que bueno, si como equipo máis potente ou que entendemos que debería estar arriba, Real Sociedade e o resto pois rivais de zona baixa, Xetafe, Málaga, Racing de Santander. Todavía o Celta non recibiu un Betis, un Madrid, un Barça, que aí intuímos que poderán haber goles tamén.
1: Sí, no, al final neste calendario bueno, os partidos máis fortes que tivemos, os equipos vascos, Real Sociedade e Athletic Club. Contra Leti perdemos un partido desastroso contra a Sociedade 0-0 na súa casa. Bueno, ao final creo que xa empezamos este mes cos partidos máis difíciles. Juve na Europa League, logo temos o Betis o 25 de outubro, Rayo Vallecano na súa casa, logo en novembro recibimos a Madrid, ou bueno, vamos a Madrid aí no Bernabéu, recibimos a Villarreal, temos dous partidos de Europa League. Ao final, ata máis ou menos finais de xaneiro, o calendario Celta vai ser super intenso, con derbis, con partidos moi difíciles de Europa League, con, bueno, en decembro Barça, en novembro Madrid, ambos fora de casa, tamén eso, o Villarreal. Ao final, eu podo estar contento co equipo, porque ao final mitad de táboa, o pasado a estas alturas tiñemos dous puntos menos.
0: Certo, eh?
1: Falta esa chispa goleadora, porque ao final temos 8 goles a favor, que a verdade é que comparado co ano pasado creo que bastante menos.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, eu creo que somos o Celta, eu estou seguro que vamos a jogar mellor contra o Barça, contra o Madrid, contra o Villarreal,
0: sí, sí, sí.
1: Duros que contra os equipos de zona baixa, ao final sempre pasa o mesmo.
0: É un pouco, é un pouco a historia de sempre.
1: Non estou preocupado,
0: A ver, eu creo que non hai motivos para preocuparse, para estar un pouco disgustado, de dicir, gustaríame disfrutar máis as fines de semana, ver que o equipo, porque tamén había gañas por este partido despois do parón,
1: sí.
0: E a xente viña con expectativa despois de meterlle un 5-0 ao Racing de Santander, que a verdade que fora un partidazo, pois había gañas de ver un equipo así máis entretido, e vimos que outra vez volve a ser este Celta rocoso, ou que intenta ser rocoso, de poucos erros, de ser competitivo, de agarrarse ao resultado, e bueno, que rabuñou un puntiño, pero non deixa contento a ninguén este partido, está claro. Pero sí, en perspectiva, é un pouco o que diste. É certo que son... Mira, de feito é ben curioso, porque o Celta, nos 8 primeiros partidos que tivo xa de Liga, xogou contra 1, 2, 3, 4, 5 dos 6 últimos equipos agora mesmo na tabua clasificatoria. O único que non xogou destes de abaixo é o Levante, pero tanto Valencia, Málaga, Elche, Osasuna, Racing Club de Santander e Xetafe xogaron contra eles. Así que, pois, éche ben curiosa cousa. Pero que distí tamén, que moitas veces vemos un Celta que contra estes equipos de zona media, zona baixa, pois dá un rendemento tirando mediocre ou non é tan destacado. Fora da casa, pois, xa vemos como son os resultados. Todo 0-0, é un empate a uns contra o Xetafe, que tamén é curioso que a única visita na que marcaran fora no Coliseum. Pero despois chegan os equipos grandes, chegan os retos, chegan estes bueno, partidos que intuímos sobre o papel máis complicados. Sabemos como este equipo, que moitas veces dá o golpe sobre a mesa, dá sorpresa e acaba sumando máis contra estes que contra equipos de zona media. É un pouco a condena, é un pouco a parte bonita tamén deste equipo, é o que un ten que agarrarse tamén co coñecemento do que é o Celta e do que é este equipo nas grandes citas, que tamén pois é un equipo que ten ese factor de motivación, como foi o ano pasado no Bernabéu, por exemplo.
1: Sí, no, o defeito é que estaba vendo agora como foi os partidos anteriores do Celta Madrid este que gañamos no Bernabéu.
0: Sí.
1: Nos viñamos de perder en casa contra o Español, correcto, de gañar fora de casa contra o Alavés, pero despois de perder contra o Barcelona. O sea, al final estábamos unha racha así bastante irregular. De feito, un mes antes de ese partido no Bernabéu, conseguimos a nosa primeira victoria na xornada 10 de Liga.
0: Exacto, esa victoria
1: nadie esperaba. Claro, nadie esperaba gañar no Bernabéu, nadie esperaba que lle plantásemos cara ao Barcelona e ao final, bueno, foi un resultado, ao menos abultado, foi un 2-4, pero que ao descanso do partido íbamos 2-3. O sea, non era, eu non daba por feito o descanso dese partido que íbamos a perder. Entón, a verdade é que eu a xente que este un pouco queimado ou que pense que no arrancamos, que falta gol ou que es esa, a verdade é que estaría bastante bastante tranquilo, estamos novenos, 8 puntos, que a verdade é que podrían ser máis, pero ao final, non sei, eu creo que hai moitos equipos peores que nos, defendemos moi ben, creo que ainda temos confianza de decir, ollo que esto acaba de empezar, que a tempada pasada foi peor, pero eu que sei, Europa final, eu creo que estamos xa un pouco acostumados a ver que isto é unha maratón, que están tranquilos, que é fútbol, que todo pode pasar, entón eu a verdade é que estaría bastante tranquilo.
0: Sí, sí, ademais que non tens a sensación de xeira negativa en ningún momento que o equipo, as sensacións non son boas en ataque, pero o equipo está sumando todas as semanas, realmente todas as semanas está tendo pues, un resultado máis ou menos axustado, uno que ves que está competindo, ou ves que mereceu, por exemplo, o Málaga puido gañarlle perfectamente, o único partido no que eu coido co Celta, pois pues, estivo lonxe de vencer de mérito propio, igual foi o do Athletic Club. O Osasuna, a verdade, que foi un pouco accidente por conto da expulsión e todo o que sucede, pero o resto de partidos ou estiveron, digamos, co empate, igual foi o máis xusto nun partido aburrido, ou incluso o Celta pois puido merecer un chisco máis. Esta semana a lectura vai ser a mesma, é un partido de 0-0, o Elche quizáis tivo máis gañas ou máis iniciativa, que é o que pide tamén moita xente, pero despois a ocasión máis clara, por exemplo, sí que tivo o Celta con ese disparo de Trivueso final que non rematan nada. Pero bueno, isto xa é un pouco valorando cuestións alleas ao partido. Volvendo ao partido, nomes a destacar, está complicado, a verdade é que non hai moito que resaltar positivamente, polo menos ollando caras de arriba. Supoño que unha semana máis pois temos que falar de Joel Lago, de como xogou incluso con presencia dese cartón amarelo durante moito tempo de partido fronte a Ferniño.
1: Sí, a verdade é que eu creo que o maior do partido foi Joel Lago, ao menos o que destacou máis, porque tampouco é para destacar alguén entre todos. Eu creo que Joel Lago foi, o sea, ao final está tendo unha tempada moi moi moi sólida. E a verdade é que creo que é o que está mantendo a defensa máis ou menos forte. E tamén quero destacar, e creo que esta é unha opinión impopular.
0: Veña, gústame isto.
1: Drewich. Eu creo destacar a Drewich, vale. Porque a verdade é que sí que é verdade que as dúas de, bueno, unha que mandou a Kuntis dende o centro do campo, que a verdade creo que se equivoca, pero a outra que fai ben é casi marca. Ao final é un tío que vale 7,5 millóns.
0: Sí, sí.
1: Que ao final leva creo que un mes e medio no Celta, que creo que aínda non sabe en ninguna palabra en español ou en galego, un xogador que hai que ter tempo, pero eu recordo que primeiros 30 segundos do partido para el colle un balón casi no centro do campo, do lateral do Elche, e acaba en línea de fondo, que é unha mágoa que non estivera ben acompañado ou a defensa de estivera ben plantada, porque ao final creo que ese tipo de xogadas no Celta levaba moito tempo sen velas. Un xogador que que é bastante descarado, que colle balones no centro do campo, que se vai en velocidade, que fai unha cinta que busca o regate. Eso é o positivo, creo, que do partido. Ao final, o Drewitz, polo que en Twitter, recibiu moitos palos.
0: Sí,
1: vale 7,5 millóns, que non fai nada, que é moi malo. Ao final, hai que darlle tempo, está adaptando. Un xogador que a mí, a verdade, que é o que penso que é o que necesitaba o Celta. Un xogador con desborde, un xogador que pode encarar, un xogador de un a un. É unha mágoa que as dous que tivese, unha que podría correr, pero decidiu tirar do centro do campo, saiu desviado. E logo ese un contra un, máis ou menos, a verdade é que non... Eu esperaba ese balón acabase en Drewitz.
0: Sí.
1: É unha mágoa, pero bueno, que ao final está aí. Foi un tiro perigoso que en todo o partido non tivemos esa ocasión.
0: Sí.
1: Entonces a verdade é que a mí Drewitz gustoume. Non sei, a mí creo que son o único que pensa, pero bueno.
0: No creo que
1: sea. Creo que pode mellorar moitísimo. Un xogador que mellora moitísimo.
0: Bueno, esa, mira, a min gustame tamén que exista pluralidade de opinións. É a verdade que teño sensacións encontradas, en plan, son consciente tamén do que di moita xente xa opiñando eu desde o punto persoal de Drewes, bueno, é unha inversión moi grande, a verdade, un xogador que debería dar rendimento inmediato, un pouco por esa inversión que ten, pero non debemos ser alleus a todo o que comentas. Non é un titular indiscutible, un xogador que está todavía entrando aos poucos, que ten competencia, que, bueno, eu creo que xa por perfil vai ter un problema que lidiar, que eu creo que lle vai cargar un pouco Claudio San Benito de xogador para xitar partidos e para revolucionar partidos, e iso pues, convértete automáticamente un pouco en xogador de segundas partes, é unha mágoa para él, e iso a nivel mental tampouco é, pues, entre comiñas, tan doado de levar, pero bueno, sí que é un xogador que ten fame, que intenta cousas diferentes, que ten esa personalidade, e tamén a reflexión do caprichoso que é o fútbol e a opinión, porque eu teño claro que ese Drewes, polo que sexa, ese disparo que ten, que acaba cruzando preto do longueiro potente, pero que ao final vai fora, acaba metendo dentro da portería, pois hoxe as opinións sobre el serían ben diferentes. Que é certo que todavía non vimos nada del, pero como que o feito de que fallas esa ocasión, agora pon o xogador no centro da diana, e todos como que xa teñen presa de que esa inversión tan grande que fixo Celta, pois debería estar sendo xa pois resultante de cousas, debería estar sendo importante, debería estar sumando goles, asistencias, e sabemos que o fútbol tampouco é unha ciencia exacta, e hai que darlle tempo, hai que entender os procesos de cada xogador. Eu súmome tamén a túa idea de que seguramente teñamos que destacalo para ben polo feito de que pues, conseguiu facer cousas que outro xogador non é quen de facer do equipo, e vai ser importante este ano, seguramente. Eu creo que é un xogador que pode medrar moito tamén, pero bueno, é normal tamén que a xente agora ande un pouco alporizada polo feito de que fallase as ocasións que fallou. E a do medio campo eu ata aplaudo, sinceramente. No, creo que podía ter feito máis cousas, que o home precipitase, pero bueno, tamén está dentro desa ambición e desa sangue quente, pois tentar buscar un golpe desde aí, que creo que tamén fala de Bendel a nivel de personalidade, non tanto igual de toma de decisións, pero de personalidade sí que iso é importante. Haberá días que acerte máis, días que menos, onde estivo desacertado, pero cando acerte, pois haberemos aplaudido e vai ser un xogador que nos dé alegrías. Eu estou bastante convencido. A ver se esa inversión acaba saindo ben. Polo de agora é ainda cedo, ainda non temos unha mostra tan grande del como para opinar, pero bueno, entendo tamén un pouco a urxencia ou a decepción da xente, e por suposto é lexítima cando un xogador que polo que se pagou, pois debería ser importante, ou entendemos que debería ser moi importante dentro do equipo. E dentro das noticias negativas, ademais da sensación xeral do ataque, algún xogador que queiras comentar, algo que digas ti, isto non me está gustando un pelo. Eu, hai un que me pasa pola cabeza.
1: Non sei, porque é iso, o partido foi tan...
0: Xa.
1: Que non hubo nada que destacar, que tampouco hai nada que destacar así negativamente.
0: Sí, negativamente.
1: Así que recorde no partido que diga... Este xogador, o sea, individualmente nada, o sea, máis en xeral do equipo, que
0: sí.
1: custa combinar rápido, que custa ver portería. Eu creo que iso era negativo, así individualmente, a verdade que nada, bueno, Javi Galán creo que para min foi o
0: sí.
1: Un dos peores do partido.
0: É un xogador que non que... está longe do seu nivel, sí, ou do seu mellor nivel.
1: Sí, ao final é un xogador que ten, creo que 32, 33 anos, 31, a verdad, sigo sen entender como, non sei se foi fichase Claudio, fichase da dirección deportiva.
0: Sí, non sei.
1: Tanto ten que o fichase non entendo.
0: Está, eu entendo polo perro.
1: Está dando nivel, sí, sí. Creo que de momento está restando máis que aportando no campo.
0: Sí, eu entendo polo perfil e pola teoría que había coa fichase de Galán, pero a realidade de Galán é que está moi lastrado respecto do que igual esperaban que pudese aportar ao equipo. Onte, por exemplo, Rubén Sánchez, a verdade que eu creo que fixo bastante dano por aí, tanto apretándolle, perdas en presión, xogador que en ataque pois tamén como que non remata de entenderse con Hugo Álvarez, con outros atacantes, non sei, un pouco a sensación de que está aí todavía sentándose, que lle falta ese chisco de velocidade que tamén tiña antes conducindo a pelota, non sei, eu vexo un xogador lastrado respecto a anteriores versións, a ver se vai mellorando e vai recuperándose, pero polo de agora pues seguramente do máis decepcionante do equipo nese sentido é que onte a verdade que estivo frouxiño de rendemento, as cousas como son. Bueno, nada, con isto podemos pechar o encontro do Elche, que a verdade é que xa estamos a piques de rematar o programa e pasamos rápidamente a facer nada. 4 apuntes e 4 comentarios sobre a gran noticia en clave celeste desta fin de semana, que foi ese 4-1 do Celta Fortuna, a Real Sociedade de Bea, o Sanse, embalaídos, o equipo de Freddy Álvarez, que volveu gañar e acabou facendo dun xeito espectacular. Non sei como viviches ti.
1: Sí, no, a verdade é que moi contento polo Celta Fortuna, porque non só pola vitória, sino que estas victorias suben a moral e suben a confianza do equipo moitísimo. A verdade é que despois da racha que tiveron, gañar 4-1, te sube a autoestima e a confianza moitísimo. Álvaro Marín, por exemplo, que é iso. Teño que ler comentarios de contra Álvaro Marín de que é moi malo, de que non serve, de que tal.
0: Ei, de está.
1: Que ao final, mira, pichiche de segunda división xunto a Enrique Gallego. Ángel Arcos tamén reivindicándose, xogador que tamén era... Xa empezaban a haber comentarios negativos sobre Ángel Arcos, al final falta... espectacular, un golazo de falta espectacular.
0: Sí, sí.
1: También Oscar Marcos, que no estaba tendo un nivel acorde a súa calidad, y al final, otra vez, el partidazo de Oscar Marcos, Marco Kibet, que también...
0: Sí, hasta un nivelazo.
1: Creo que no lo estaba xogando de todo como es. la verdad es que no teño... todo positivo. O negativo do partido... foi o gol en contra,
0: sí.
1: Creo que máis bonito un 4-0 que un 4-1.
0: Pero
1: partidazo en xeral, alegro-me moitísimo polos rapaces.
0: Sí, sí, sí. A verdade é que, ademais, eu creo que foi un pouco consecuencia natural do feito de que os de ataque pouco a pouco foran enchufándose ao longo deste mes, no que non conseguiron pois sumar tanto. No Molinón, por exemplo, xa en ataque estivo moi ben o equipo, moi atinado nos ocasións de perigo que tivo. É a verdade que fronte ao Real, a Real B, este Sanse, sabíamos o que había, dous equipos que en defensa están tendo esas debilidades, que despois no ataque tamén teñen esa alegría, ou ese xeito desenfadado de xogar, como é o caso dos filiais, e o Celta que tiña sabemos a cantidade de talento individual que ten, no momento de forma no que están, presentas un rival que tamén ten esa, bueno, ese

0: a este, a otro. Este fin de semana volvían Cuenca, volvía Sobral. E ao final acabaron acadando un 4, un iso. Eu creo que o máis negativo, como ti dices, ese goliño no balón parado, que sabemos que isto é casa Celta e temos que estar tamén un pouco afeitos a este tipo de noticias, pero victoria importante que tamén serve para respirar. Bueno, formando rapaces, que eu creo que precisamente é curioso, pero o que sucede no primeiro equipo dese bloqueo que temos no ataque, ollas cara a fortuna, e semella que tes a 3, 4 xogadores que están enchufados e que meten todas as semanas, ou están preto de marcar todas as semanas.
1: Non sei, bueno, xa oficialmente, de momento somos o mellor filial de España,
0: Correcto. Sí.
1: xa que chegáramos a Real Sociedad B, que a verdade eu creo que se manteñen este xogo, melloran un pouco en defensa ao final, que iso, estamos a mitad de tabo, doceava posición, somos un equipo que molesta, creo eu, xa non que creo que somos un equipo que molesta bastante no na segunda división.
0: Sí,
1: Bueno, al
0: porque hay
1: final,
0: esa perspectiva dos
1: o siguiente
0: filiais.
1: partido contra o Tenerife, a ver como desfamos estamos a casa. Eu creo que iso, temos plantilla, temos calidade perfecta para incluso non sufrir co descenso.
0: Sí. Hai xente que dicía que a opinión velada, clásica opinión velada despois de cada semana, que aquí tamén as hai, de todos os cores, sempre despois de un partido do Celta, do Fortuna, levamos todo a extremos, e hai xente dicía que, bueno, se tivéssemos a defensa sentada en segunda división ou se defensivamente o equipo mellorase, que somos equipo de playoff. A ver,
1: Bueno.
0: parte de razón igual teñen, pero igual tamén un pouco desmedido. En todo caso, sí que ten un fronte de ataque o Celta que agora mesmo mete medo na categoría. Non hai tantos a este nivel de forma. E sabemos que Óscar Marcos, Ángel Arcos, Marín, que está dando moi bo rendemento, pois son xogadores que xa en segunda división están a facer dano.
1: Sí, no, que iso, e quero destacar moitísimo a Álvaro Marín, porque é un xogador
0: Sí, sí,
1: que
0: sí.
1: recibe moitos paus. Eu penso que injustificados para o que está demostrando, para o traballo que fai cada semana.
0: Sí.
1: Eu creo que no partido do sábado, eu creo que se teño que destacar algún polo que está pasando e polos comentarios que ten que aguantar, eu creo que Álvaro Marín,
0: Fixo un
1: do
0: par...
1: Dete,
0: Sí, para mí foi o seu
1: un de
0: mellor
1: penalti,
0: partido,
1: pero un xogador que cumple a creces, vamos.
0: Sí. No, no, está dando un rendemento brutal. Cos números na man, ninguén pode ter queixa con él. E creo que esta fin de semana fixo un partido, fixo un rendemento individual. Ademais do equipo, no colectivo, que estivo fantástico, el no individual estivo tamén a un moi bo nivel e seguramente foi dos seus mellores partidos e non o mellor coa camisola celeste. Así que aplaudimos tamén, aquí alegrámonos no do bo rendemento del, porque tamén é bo para o Fortuna. E veremos se segue así a este nivel que a verdade sería super positivo, e máis sabendo que vai xusto de efectivos coa lesión de Somoa esa dianteira. Así que nada, semana que ven volveremos falar de moitas cousas. Vai haber xornada europea intersemanal e nos estaremos por aquí para comentalo todo. Moitas grazas, Santi.
1: Pues nada, a ti, hasta la semana que viene.
0: Escoitámonos. E aquí pomos remate a hora bulidera de hoxe, luns en Si Radio, neste, bueno, día da hispanidade, podemos dicir, neste día festivo, no que, pois, falamos sobre todo dese pospartido do Celta Fortuna. Xa sabedes que mañá martes faremos seguramente un repaso do fútbol que nos gusta, con Nico Vidal, e ao longo da semana, pois, seguiremos comentando a actualidade deportiva da bisbarra sobre o balonmán.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes

0: o remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición.
1: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900 830 831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
0: Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Souto Maior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Gardacostas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben, TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.
2: Radio de Galicia. Noticias.

Thank you.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar, na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés, con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. A Comisión Europea concedeu a España 120,5 millóns de euros do Fondo de Solidariedade da Unión Europea para contribuir a sufragar os danos provocados

0: por os incendios forestais do verán de 2025. Galicia foi unha das comunidades máis castigadas, con 118.996 hectáreas queimadas das 353.746 que arderon no conxunto do Estado. España xa recibirá en maio deste ano un anticipo de 30,1 millóns de euros. Os 90,4 millóns restantes aboaránse próximamente, segundo informou o Executivo comunitario. A axuda permitirá cubrir parte dos gastos das operacións de emerxencia e dos traballos de recuperación das zonas afectadas. Entre as actuacións previstas figuran a reparación de infraestructuras e servicios públicos esenciais, a limpeza dos terreos queimados ou aloxamento temporal das persoas damnificadas e o despregamento dos servicios de rescate. O Parlamento Europeo aprobou este paquete de axudas en xullo, tras a solicitude presentada por España en 2025 e a posterior tramitación europea. Bruselas lembrou que durante aquel verán registráronse tres grandes vagas de incendios forestais en España. A máis mortífera comezou o 8 de agosto e causou 8 falecementos, ademais de obrigar a realizar evacuacións masivas nas zonas afectadas. A Comisión Europea tamén aprobou 14,3 millóns de euros para Romanía polos graves danos causados polas inundacións de finais de maio e principios de xuño do ano 25. As axudas concedidas a ambos os países suman así 134,8 millóns de euros.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Arrancamos nueva hora de éxitos. Los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Dani tuvo el gusto por la música desde muy niño. Caracas, Distrito Capital, Venezuela, en el 5 de mayo del año 1992 lo vio nacer. Es cantante, compositor, diseñador gráfico y productor. Desde Venezuela hacemos algo que a todos nos encanta de forma negativa. Me rehúso. Él es Dani Ocean.
3: Esta canción es para ti.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: O goberno español decidiu aprazar a reunión de alto nivel con

0: Seria prevista inicialmente para este mes en Madrid, o encontro que reúne os membros dos dous executivos encabezados polos respectivos primeiros ministros, non se celebra dende o ano 18. A decisión chega nun momento delicado nas relacións diplomáticas, a poucos días da visita dos reis de España a Ceuta e Melilla, previstas para os 13 e 14 de outubro. Segundo fontes do goberno español, a proximidade das eleccións e a recente crise en Ceuta restan sentido a celebración da reunión neste momento, aínda que ambos os países acordaron retomar o foro no último trimestre do ano, nunca chegaron a fixar unha data definitiva. O encontro debía servir para avanzar na normalización das relacións bilaterais deterioradas dende o ano 22, cando España modificou a súa posición sobre o Sáhara Occidental e apoiou o plan de autonomía marroquí. A crise provocou daquela un forte descenso dos intercambios comerciais, mentras Alxeria mantivo o suministro de gas. A pesar das dificultades diplomáticas, os dous gobernos acordaron en xullo aumentar os intercambios enerxéticos. O objetivo é aproveitar a capacidade disponible do gaseoduto Medgaz e incrementar as compras de gas natural licuado. Alxeria foi no ano 25 o principal provedor de gas a España. O comercio bilateral alcanzou ese ano os 8.500 millóns de euros, dos que 6.300 millóns corresponderon ás exportacións alxerinas, principalmente enerxéticas. O aprazamento da reunión deixa pendente o relanzamento da cooperación entre os dous países, que tamén aspiran a ampliar os intercambios en sectores como as enerxías renovables, o hidróxeno verde, a construción, a agricultura e as novas tecnoloxías.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

0: te guarde.
1: Sí Radio, encadenados a ti.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia.
1: Young Money.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. Dúas persoas foron rescatadas este xoves pola noite despois de quedar encalladas coa súa moto de auga nunha zona de lodo fronte ás Illas Albedosas, no concello de Soutomaior. O suceso ocorreu contra as 9 da noite, cando un dos implicados chamou o 112 Galicia para alertar de que a moto de auga na que viaxaba coa súa acompañante quedara atrapada debido á baixada da marea. Ambos estaban ilesos, pero atopábanse a uns 100 metros da costa e non podían chegar a terra polos seus propios medios. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou Salvamento Marítimo, o Servicio de Garda Costas de Galicia e a Garda Civil. Tamén se informou do operativo aos voluntarios de Protección Civil de Oitaben TEA. Finalmente, o helicóptero Pesca 1 de Garda Costas de Galicia realizou o rescate e trasladou as dúas persoas ata o aeroporto de Peinador, onde chegaron en perfecto estado.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: a Xoito en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: 12 persoas tiveron que ser evacuadas dun tren que quedou detido no interior dun túnel en Mogor, no concello de Mañón, por mor da presenza dunha chapa metálica na vía. O incidente produciuse este xoves, pouco antes das 9:30 da noite. O personal de Adif informou ao 112 Galicia de que o convoi estaba parado no interior do túnel e de que os 12 ocupantes, aínda que estaban ilesos, precisaban axuda para abandonar o tren e chegar ata o apeadeiro máis próximo. No operativo de rescate participaron efectivos da Garda Civil, os bombeiros do EUME, o grupo de emerxencia supramunicipal de Ortigueira e voluntarios de Protección Civil de Mañón. Finalmente, as 12 persoas foron evacuadas a outro tren que os trasladou ata o apeadeiro sen maiores complicacións. Unha vez alí, continuaron a súa viaxe en taxi. As protestas estudiantis en Francia continúan con intensidade despois de varias semanas de movilizacións contra o goberno e o deterioro do sistema público educativo. París, Marsella e Nantes, entre outras grandes cidades, acolleron este xoves novas manifestacións multitudinarias. Na capital francesa, miles de persoas concentráronse na Praza da Bastilla, unha movilización que contou tamén co apoio de sindicatos, profesores, traballadores e representantes políticos da esquerda. A extensión das protestas a outros sectores sociais é unha das principais novidades do movemento. O primeiro ministro, Sebastián Lecornu, non conseguiu frear as movilizacións coas respostas ofrecidas nunha comparecencia pública este mércores. Os estudantes reclaman medidas inmediatas para mellorar as condicións educativas e denuncian a falla de compromisos concretos por parte do goberno. A portavoz da Unión de Estudantes asegurou que máis do 90% das universidades están bloqueadas e reclamou un investimento de 10.000 millóns de euros para atender as demandas do colectivo. A protesta en París tamén contou coa participación do alcalde de Saint-Denis, que acusou o primeiro ministro de non comprender as reivindicacións dos estudantes e pediu que a mobilización remate con avances para o colectivo. A tensión aumentou durante a xornada cando a policía empregou gases lacrimóxenos e un canón de auga para dispersar aos manifestantes. As mobilizacións continúan así sen que polo momento o goberno francés consiga desactivalas.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Desta noite, as 9 en Portugal.
0: Sí Radio de Galicia, como a ti nos queres.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non se coñecía inicialmente. Este segundo paciente ingresara por unha complicación na gorxa. Unha vez confirmado o contaxio, foi illado e posteriormente recibiu a alta para continuar o illamento no seu domicilio. Tras coñecerse o caso, o hospital activou medidas de seguridade. Máis de 30 persoas, principalmente profesionais sanitarios, que estiveron en contacto cos pacientes, recibiron a vacina e permanecen baixo vigilancia. Os responsables do centro consideran moi improbable que se produzcan novos contagios relacionados con este episodio. O Mpox é unha enfermidade vírica que se transmite principalmente mediante o contacto estreito coa pel e as lesións dunha persoa infectada. Entre os síntomas máis frecuentes están as erupcións cutáneas, a febre, as dores musculares e a inflamación dos ganglios. A maioría dos síntomas poden durar entre 2 e 4 semanas, aínda que nos casos graves a enfermidade pode chegar a ser mortal. A Policía Nacional desarticulou unha presunta rede criminal dedicada a facilitar a nacionalidade española a migrantes de Senegal a través de pasaportes falsos e documentación manipulada. Entre as 13 persoas detidas figura unha abogada de Arteixo arrestada cando acompañaba un cidadán senegalés ao rexistro civil do Tribunal de Instancia de Ferrol para realizar trámites de nacionalización. As detencións producíronse o 22 de setembro. 12 persoas foron arrestadas en Ferrol e a Letrada na área da Coruña. Todas quedaron en liberdade con cargos despois de declarar ante o xulgado. A investigación, que se prolongou durante máis dun ano, continúa aberta para esclarecer tamén posibles contactos na administración que poidesen facilitar a actividade da rede. A abogada decidiu defenderse a sí mesma durante a súa declaración xudicial. Durante a operación realizáronse 3 rexistros domiciliarios nos que os axentes interviron 24.000 euros en efectivo e 39 pasaportes falsos. Segundo a investigación, os integrantes da trama non só achegaban documentación falsificada, senón que tamén simulaban vínculos familiares entre os migrantes e terceiras persoas a través de empadronamentos irregulares e outros documentos manipulados. Os procedimentos administrativos de nacionalización dos cidadáns implicados quedaron paralizados. Como medidas cautelares, 12 dos investigados deberán comparecer cada 15 días ante o xulgado e teñen retirados os pasaportes. Estas medidas non se aplicaron á abogada. Os investigados están acusados presuntamente de delitos de organización criminal, falsidade documental e contra os dereitos dos traballadores.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Sedicas, sí radio, somos como a ti.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O dispositivo de busca despregado en Redondela localizou o corpo sen vida dun home na zona na que se estaba realizando os labores de rastrexo. A todo lugar desprazouse un equipo forense para realizar as dilixencias correspondentes á busca e iniciárase despois de que un amigo alertase ao 112 Galicia pouco despois das 7:30 da tarde ao non conseguir contactar co home dende o día anterior. O alertador desplazárase ata a súa vivenda situada na zona da Formiga, na parroquia de Cedeira, e comprobou que non estaba no domicilio. A casa está xunto a un pantalán onde o home adoitaba ter amarrada unha embarcación auxiliar tipo Zodiac, que utiliza para acceder a un barco. A embarcación estaba xunto ao barco, pero non había rastro do seu propietario. No operativo participaron efectivos de salvamento marítimo, Gardacostas de Galicia, Garda Civil e as policías nacional e local. Tamén foron alertados os servicios sanitarios, os bombeiros do Baixo Miño e Protección Civil de Redondela. O dispositivo estendeuse por terra, mar e aire coa intervención do helicóptero Pesca 1, varias embarcacións e mergulladores do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil. A Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas solicitou ao Concello a contratación de 2 seguros específicos para reforzar a seguridade durante a elaboración das alfombras da edición do ano 27. A proposta foi presentada a alcaldesa de Ponteareas e ao concelleiro de Cultura nunha reunión celebrada dentro dos encontros que manteñen as dúas partes para comenzar a organizar con antelación a próxima celebración. O primeiro seguro sería de responsabilidade civil e estaría destinado a cubrir as persoas que visitan os portais nos días previos ao Corpus para contemplar os traballos e coñecer de preto o proceso de elaboración dos tapices florais. A asociación lembra que estes espazos permanecen abertos á cidadanía e reciben unha importante afluencia de veciños e visitantes. A segunda póliza sería un seguro de accidentes para todas as persoas que participen na confección das alfombras. A cobertura estenderíase dende a apertura de cada portal para iniciar os traballos ata o seu peche unha vez rematada a elaboración. A entidade considera necesaria esta protección polas numerosas horas de traballo voluntario, a manipulación de materiais e ferramentas, os desplazamentos e a presencia simultánea de moitas persoas durante o proceso. O obxectivo é que as alfombristas e alfombristas poidan desenvolver as súas actividades con maiores garantías de seguridade.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Él no soy.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.
1: Sí Radio.
2: Fórmula propia.

0: va a ir algo en los asientos.
1: Pero no te puedo decir.

0: Noticias.
1: Un autobús que cubría a liña entre Grove e Pontevedra sufriu un incendio no motor cando circulaba pola avenida de Vilar na parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo. O suceso obrigou o condutor a deter o vehículo e evacuar os pasaxeiros. A bordo viaxaban 18 persoas que abandonaron o autobús sen que se registrasen danos personais. O propio condutor intentou controlar as lapas cun extintor antes da chegada dos bombeiros do Salnés con base en Ribadumia, que se encargaron de extinguir o lume. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil. O autobús quedou parado, ocupando un dos carrís da estrada PO550, polo que os axentes regularon o tráfico na zona. A empresa Monbus, concesionaria do servicio, confirmou que o incendio originouse no motor e que os pasaxeiros foron recollidos por outro autobús uns 10 minutos despois do incidente. Segundo a compañía, empregáronse dous extintores para controlar o lume e a situación estaba controlada cando chegaron os equipos de emerxencias. A Garda Civil destapou unha presunta trama empresarial dedicada a desviar cable de cobre retirado de antigas redes de telecomunicacións para obter beneficios pola súa venda. A operación denominada Cobreti 25 saldouse con tres empresarios detidos, cinco traballadores investigados e a recuperación de preto de 30 toneladas de cobre valoradas nuns 270.000 euros. Os tres detidos de 49, 54 e 56 anos están vinculados a Ponteareas, Vigo e Mos, respectivamente. Despois de pasar a disposición xudicial, quedaron en liberdade provisional á espera de xuicio. A investigación comezou en novembro do ano 25, cando os axentes localizaron varias toneladas de cable nunha empresa de Ponteareas. As pescudas permitiron identificar a súa procedencia e detectar presuntas irregularidades na documentación e nas cantidades de material retirado. O cobre procedía dunha liña de telecomunicacións de Telefónica entre O Porriño e Mos, en galerías subterráneas próximas á Estrada Nacional 550. Os investigadores sospeitan que as empresas contratadas para retirar os cables aproveitarían estes traballos para desviar parte do material. Ademais, detectaron que o administrador dunha das firmas investigadas ocupaba un cargo directivo noutra empresa subcontratada por Telefónica, o que presuntamente lle permitiría acceder á información sobre as obras, as autorizacións e o destino do cobre.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acepta participar nun debate televisivo a 4 con Pedro Sánchez. Santiago Abascal é o candidato que designe o espacio político situado á esquerda do PSOE. Tamén acepta un debate cara a cara co presidente do goberno durante a campaña das eleccións xerais do 29 de novembro. O PP confirma nun comunicado que acepta a proposta de Mediaset para debate entre Feijóo e Sánchez e de A3 Media para un encontro a 4. A formación propón celebrar o cara a cara o luns 16 de novembro, primeiro día de campaña, e o debate a 4 o xoves 26, dous días antes do remate. Os populares tamén aceptan participar no debate de Radio Televisión Española coas forzas que teñen representación parlamentaria previsto para o 23 de novembro. Nese encontro, PP estará representado pola súa portavoz parlamentaria Esther Muñoz. Porén, Feijóo condiciona as entrevistas en Radio Televisión Española a que se realicen en programas de producción propia e non en espazos elaborados por productoras externas. O partido critica a dirección de Radio Televisión Pública e reclama que sexan os profesionais da propia cadea os encargados de organizar estas entrevistas. O comunicado conclúe que Feijóo acudirá a Radio Televisión Española se se cumple esta condición. A igrexa de San Mamede de Priegue no Concello de Nigrán sufriu un roubo este mércores 7 de outubro no que os autores levaron varios obxectos relixiosos de valor. Entre as pezas sustraídas figuran cálices, copóns, patenas e unha xerra de prata. Os ladróns tamén levaron o copón que se atopaba no interior do sagrario coas formas consagradas que contiña. A diócese de Tui Vigo confirmou este venres o sucedido e expresou o seu pesar polos feitos que considera especialmente graves pola profanación do Santísimo Sacramento. O bispo Antonio Balín trasladou a súa proximidade aos fieis da parroquia e cualificou o ocurrido como un roubo sacrílego. A investigación está en marcha para esclarecer as circunstancias do asalto e tratar de localizar os obxectos roubados. A diócesi agradeceu a colaboración das autoridades e das forzas e corpos de seguridade coa esperanza de que as pescudas permitan recuperar as pezas. Como resposta ao sucedido, o obispado anunciou a celebración dunha eucaristía de reparación e desagravio na propia igrexa de San Mamede de Priegue. A cerimonia aínda non ten data fixada, estará aberta a toda a comunidade diocesana. O acto pretende responder á profamación das formas consagradas que teñen un significado religioso especial para os católicos.
0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí Radio, encadenados a ti.

0: dúas. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home de 61 anos faleceu esta semana no Hospital Donostia, en Euskadi, despois dun posible contaxio polo virus Mpox, coñecido anteriormente como a variola do mono. Trátase do primeiro falecemento por esta enfermidade coñecido no País Vasco. O paciente permanecía ingresado dende había varias semanas por unha patoloxía oncolóxica, aínda que non se atopaba en fase terminal. Segundo fontes sanitarias, poido contaxiarse ao compartir habitación con outro enfermo que tiña o virus e cuxa infección non